0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikaza. Igraj se koji

0: Večer vas je najaveni i nastavi na J Balvin, Tajla, pomeđu drugite. Ostanete su nas na Antina, do 18 časa dve družat Sunja, Panda i Baže.
1: Leten režim? Vključen! DM je podaruva svojata prva letna knjiga. So kupovanje tri ili poveke proizvodi od Sundance dobivate podarok DM Leten roman, što podsjetuva na važnosta od zaštite od sonceta. DM. Tuka sam čovek. Tuka kupuvam.
2: 1, 2, 3. Probiš tip. Aquapark. 15 godini.

0: was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Podgutvini za fudbal na svoj teren? Ovo leto Eastgate Mall se pretvara v vistinska fudbalska arena. Soberi go semejstvoto, vikni gi drugarite i vlezi vo svet ispolnenco igra, nadprevarovanje i podaroci. Te očekuvat interaktivni fudbalski zoni kade ke testiraš svojata preciznost, ke se menjuvaš so slikički i ke igraš PlayStation. Najdobrite i najaktivnite učesnici ke osvojat podaroci. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Sve koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 19 časot. Samo so A1 Combo. Aktivirajo omiljenata streaming usluga. A po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor. A1.
1: Leto je pred nas. Vreme za sonce, patuvanja, novi doživuvanja i mali nešto što ga pravat svekoj den poseben. Od 19. do 21. juni vo Skopje City Mall te očekuva letni od bazar. Sve što ti treba za savršeno leto. Mesto ispolneto so kreativnost, inspiracija i vistinska letna atmosfera. 26 nubašni kreativci ki gi predstavat svojite unikatne izravotke i letni inspiraciji. Dojdi, razgledaj, inspiriraj se, pronajdi nešto samo za sebe i započni letnata sezona sa nasmevka. Od 19. do 21. juni. Skopje City Mall, sve što sakam.
2: Igraj, zabavuvaj se i ostvari gi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
0: Vitaminka Vremeplov. Po 1988. godina se pojavi Cevitana i donese nov bran svežina. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
3: Duran Duran i Nile Rodgers, Free to Love.
4: Hey, I'm Nile Rodgers.
5: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
6: Roger Taylor.
5: We are from Duran Duran and we're coming to you on Radio Antenna 5.
6: Radio Network.